Վարդուր վարդեր ես, կաստուրքի պես կլոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամազգած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումարդնի կտիմ

Հենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր, դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս է սանում,

Ռերից եմ, սասնած ռերից ես, այս քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժես նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ. Դու ստալագո, շարաբ նիշ կնշանագի որ, շարաբ նեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկապ կգցեմ, դու սարդ կսարկեմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան. Սյու բալա ճանել ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք լուխըտ ոչ որ, ձենով ոհանն ես ա